Allá, miserable, miserable, sí, la da. Me sé, madre, ni na muer. Radio, ya, más rey. Ya, miserable, allá, sí, la da. Ya, Cristo, sí, la da. Ya, ya, oh, da da da. Yasrawo.